Da itentu irwai Desi Girl naga film Dostana terdebiang iporu pengkutna iya naga program kirwai naga film Hindi program kepada Wanchpi naga Akashwani juai.

Leo is dang ya kani ke program kirwai jenti akat kam ke cek kawakat ni dah gitu ki atli kirwai neng kec o yang uma dauhi clearance pakma. Tapi ten cucu ikani ke program ki yang ini penta manage pi ya irwai neng kec o yang uma ewat ki o calam irwai ibu de e pertuju. Cejengai uem pun borwan sai mure mi.